Sangeusna ngayakeun riungan di imahna Haji Mugni harita teh. Terus atuh nu ngariung teh bubuaran marulang ka saimahna. Nya kitu deui Santana jeung Jaka jerat tarurun naluturkeun ka Ki Markusa. Lantaran memang Santana teh monokna alias nganyerekna di imahna Ki Markusa. Atuh sadatang-datang teh brak we dalahar. Beres ngeusian beuteung Bu Santana ka pangkengna. Goledag sare pikeun ngareureuhkeun kacapena. Jaka oge teu tinggaleun nuturkeun. Goledag deui bae gigireun Santana harita teh. Aduh. Tegap oge nya budak teh. Saha nya eta Nyi Amirah? Jaka ngarewos ka Santana. Ush, ngado nyaritakeun nu kitu atuh. Han. Nah, nyarita kitu wae meuni teu meunang aya naon teh mah. Wajar we atuh da memang geulis atuh. Geulis kirinya. Budakna Haji Mugni teh aduh ieu mah ye. Lain teu meunang, tapi upama kadengeun ku jenisna komo lamun kadengeun ku Pa Haji mah aduh, rek kumaha coba? Pan nyarita oge di dieu atuh nyaritana oge. Kadangun kumaha kitu ku Pa Haji? Nah pangaraos teh ngaduaan kitu. Nah ari mang Uca jeung Bimina sok comel kitu. Taning nu kitu wae tetaretena keur ieu mah atuh. Apa nyaritana ngarewos? Wajar we atuh lah. Ngomongkeun nu geulis mah urang teh moal aya eureuna apan. Heuda urang teh pan lalaki normal deui teh. Lah kalaka ngecebrek kitu. Nah bogoh ka Nyi Mirah kitu, Bogoh ka Nyi Mirah. Teu boga cedo itu teh kakara oge patepung atuh anu naon ti mah. Memangna lamun bogoh kitu ulah langsung kitu kudu geus lila saperti Santana. Jaka kalah kajiga anu ngahajakeun ngahareuyan ka Santana. Ay, mangeus lah, mangeus Jaka. Yeuh. Da atuh pimanaeun lah moal bogoheun Nyi Amirah mah. Moal bogoheun ka panteran urang kieu mah atuh. Ari nyebutkeun geulis mah teu naon atuh, da normal atuh. Normal kuring teh. Santana oge sarua normal atuh. Nya mun kadangun bergerak ke mautun ngegampang menampili ngatuh makanin galak Nyi Amirah matuh naon ti teh komo mah Haji matuh har nah galak itu deh nyawa ngeus Santana ngagorempal Malik nongongan Jaka nu cita tadi ngecewis wae ari ditongongan mah jeb bae Jaka oge teu nyarita deui terus manehna ngahenen malah tekung silila Jaka mah kerrrr weh sare mani kerek nyegrek ari Santana nyakitu deui ngaran-ngaran tas lumaku anu sakitu jauhna tuluy disusul ku patelak alias tarung ngadu tanaga uguh weh atuh sarena teh mani ngagebra kerek napa tempalan kawas anu patarik-tarik antara Santana jeung Jaka teh. Dina poe isukna rebun-rebun kene geus harudang beres marani terus sarolat bareng jeung Ki Markusa brai telila caang Santana jeung Ki Markusa geus ngagredig ka kebon ari Jaka bareng jeung nu sejen ka pabrik sere harita teh da kitu parentahna Pa Haji Mugni sajroning digarawe teh kabeh oge pada waspada ati-ati bisi kabongohan. Kawan tu ain rek niat jahat masuk ngadago ti bongohna atuh Ki Markusa alias Mang Uca jeung Santana alias si Bang Brang sakudang sakedeng dinarineh pagawean teu weleh ngulincer ka nu harieum atawa ka tempat-tempat nu sakira bisa dipake panyumputan jalma-jalma jahat. Tapi harita mah teh tanda-tanda baris kadatangan ku juru jahana. Sapoe dua poe mah malah nepi ka saminggu pisan oge aman di dinya teh eueuh kajadian naon-naon. Boh Pa Haji Mugni boh para pagawe ayeuna ka karajong jon.
ngarasa lugina hate gede harepan tohari teh moal daekeun deui datang. Lantaran meureun sieuneun ku Santana jeung Jaka anu harita geus bisa meruhkeun baranehanna. Tapi eta sangkaan teh ayeuna mah salah kacida, salah kabina-bina. Pihak tohari teh malah ayeuna keur baradami rek nuluykeun hanca garapan, nyaeta rek nyeun kajahatan nu ditujukeun ka Pa Haji Mugni. Dumeh ngarasa panasaran jeung teu weleh nyungkritkeun hate. Karepna pikeun mulangkeun kanyirianana teu weleh jadi pikiran keur si tohari mah oge. Bah manjaji oge kitu deui puguh ge ayeuna mah tamah batur. Nu rek bebela mulangkeun kanyirianana teh nyaeta Bah Majaji jeung Bah Lamsijan. Mana horeng geuning tohari teh adina Bah Lamsijan anu mata kaharti. Upama nafsuna kahudang deui, Bah Majaji mimitina mah mugen dikumahan ku tohari teh lantaran datangna ka Cigodeg oge sasat manehna mah keur nyumput. Tapi sanggeusna dibitaan ku Raja Kayana Haji Mugni, akhirna Bah Majaji kabongroy oge sarta antukna mah nyangupan pisan. Hadena boh tohari boh Kijalut teu nyahoeun ka barudak ngora anu kungsi ngelehkeun maranehanna. Nyaeta ka Santana alias si Bang Brang jeung Jaka anakna Ki Sahudi. Kukituna, waktu Bah Majaji nanyakeun ngaranna eta dua barudak ngora teh, luput teu bisa ngajawab, teu bisa ngabejakeun. Cacakan upama nyahoeun mah heug dibejakeun ngaranna Santana jeung Jaka, pasti Bah Majaji moal daekeun milu kana komplotan tohari. Piniteun geus ditangtukeun. Engke cenah di mana bulan geus surup kapeutingnakeun ameh samemena nyumputkeun jidimna. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran jalma nu niatna goreng tarawani terang-terangan. Sieun kunu caang teh. Wanina dinu poek atawa ngabongohan memang geus kitu watekna istuning jelma jahat mah.

Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jam.

Ki Jalut, Bah Majaji jeung Bah Lamsijan. Maranehanana mapai-mapai solokan kencaeun jalan gede. Wirasatna kana dek didatangan aya oge karasana ku Pak Haji Mugni nimulkeun hareudang bayeung yang penting eta. Hareu sasebelakan taya leuhna keur Pak Haji Mugni mah teh kira-kira heuh kira-kira goreng sigana marantaran tara-tara sisa sarina. Ka Bu Haji mah teu dicaritakeun kaayaan Pak Haji Mugni teh harita teh. Babakuna mah bisi mata gempur tapi ka Ki Markusa mah diharawoskeun yen penting ieu

Iya teh. Santana nu harita diukna padeukeut pisan jeung Ki Markusa teu pipilueun cumarita. Manehna mah tetep ngahenen bari panonna manco jaran satapak anu prasna ka jero lembur. Kadenge babence di belah wetan. Ta. Kadenge tah babence di sadadeui. Aduh, sobalak ti imah yeuh. Aduh.

0: keberatan kahareup bareng jeung Riab na nurek narulungan sawareh deui mah kakara curung jelang kalaluar ti imahna masing-masing. Demi pajimuk ni anu memang na tacan sare muruk kalbah pabrik sareh anu kahuruan teh.
1: Geus majeuna yeuna mah imahna urang raja hoy. Urang lanyah hoy geus sok urang yeuh hoy. Imahna yeuh urang lanyah yeuh urang beakeun yeuh. Aya naon di imahna? Si Haji goblok teh dayuh heuh.
0: Kadengan tina poek aya anu nyakakak.
1: Celaceng, deng deng deng deng.
0: Aya anu laluncatan ka hareupeun imahna Haji Mugni. Nu teh lian tibah mah jadi jeung sabatur-baturna harita teh.
1: Saha teh ha? Saha? Saha?
0: Jaka nu harita tinggaleun di dinya jeung duaan baturna ngakendak nyampeuk.
1: Beresan kayaknya Ki Adi. Sok beresan jelema kitu maksud betah. Sok Ki Adi tah, sok.
0: Bah mah jadi paparentah ka Bah Lamsijan kana beungeut nu nyampeuk mah teu pati disidikeun harita teh.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Saha teh ah? Saha?
2: Ya kan harita tinggalin di dinya jeung duaan baturna ngekentak nyampuk.
1: Beresan kaya jadi. Beresan lah. Tongkak kieu.
2: Bah mah jadi paparentah ka Bah Lamsijan. Kana beungeutna nu nyampuk mah teu pati sidikeun harita teh.
1: Catakan upama seug sidikeun mah pirakuh henteu ngaranjug. Ngan Bah Lamsijan nu tengeteun teh
2: tapi lantaran tetela si Bangbrang mah eueuh
1: atuh teu ngalobakeun di pamolah deui sret
2: bedogna Bah Lamsijan tilugas kolebat disabetkeun ka Jaka
1: sedang baturna Jaka anu duaan deui di hareupan Kotohari ari Bah Majaji jeung Ki Jalut

0: Enku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis sumanga urang lajengkeun deui.
1: Anu keur ngudupung teh saurang oge taya anu bisa hudang atuh saha anu keur ngudupung teh nyaeta opat jalma jahat teh Bah Majadi, Bah Lamsijan, Sitohari jeung Ki Jalut. Pugu atuh kabeh oge

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Etela, Uyut Jamil sangsi di PHK di pabrik tahu. Manehna rek ngelmu. Aya karep hayang jadi dukun. Bahaya ya. Bisa-bisa di ieu lembur sakur nu gering moal percaya deui ka dokter. Mangkaning Oding boga cita-cita hayang jadi dokter. Bisa jadi saingan ya. Awas ya. Ku aing rek diganggu.
1: Cek si Oding bari tuluy init ningalkeun imah Uyut Jamil. Caturkeun harita malam Jumaah Kaliwon. Luyu jeung rencana Uyut Jamil rek ngajalankeun prak-prakanana diajar ilmu pangraris. Nurutkeun pituduh dina buku, manehna kudu ngapalkeun jampe-jampe bari naek dina tatangkalan.

0: kajingjing ti pakemitan nu kagusur ti kampung anu henteu sapuk sareng mamanahan maklume anu disuhunkeun. Saling maklum ye.
1: Nuhun nuhun.
0: Aya naon?
1: Yah, ieu.
0: Aya pikir seuneun paduka. Patih
1: kaula.
0: Ya saperkara kula sono. Kadua perkara kula ngahaturkeun nuhun kana jasa sampean Patih oge Senopati oge sajumlah aparatur nagara.
1: Timbalan.
0: Ku pangrojongna ku sumangetna gawe
1: sasan-sasan sadayana.
0: Dina ngeusian kamardekaan di ieu nagara.
1: Leres.
0: Timbalan. Kalayan kula amanat menta supaya ditingkatkeun dina sagala rupa widang kagiatan.
1: Yeah. Diestokeun pisan paduka.
0: Gusti diestokeun pancen paduka.
1: Tenang.
0: Kalayan dina waktos ayeuna katinga pesatna pangwangunan upami dibentenkeun sareng taun-taun parantos kalangkung meuluh asa tebih pisan paduka.
1: Seur ningkat
0: yeah. Syukur sagala ningkat gusti dina waktos ayeuna teh. Harga ningkat,
1: ningkat.
0: Gaji naik.
1: Mohon.
0: Nya.
1: Segala.
0: Itu kulan. Syukur, syukur, syukur. Sajaba nanti kita kula purwaga haturan dan lingih Rayi Patih oge Senopati. Ya. Meureun katingali

Ana kasaha jadi kula pati-pati hayang boga mantu oge kaula teh hayang kahiji manusa sasat anu pinuh ilmu jeung marapa

0: hadapan boten awangsul margane pun peteng tunggali. Kunirah ngandika. Jawab kasepuhan ulu. Ikan kaya. Bisa piduiteun ieu. Komisi we kawing. 73%.
1: Laker pamagan.
0: Nun Gusti Prabu. Para lun maklum kasuhun ninggalih nu dipamrihah punten anu diteda. Kalebet kana istilah tiwu kacongok-congok naku amis puhu nage parantos gamos. Atu bujeng hingga kaula jami bodok balelo taya kanyaho gening salira oge dugi kanaroskeun ka jisim abdi komo abdi. Hai teu bisa. Teu bisa. Ari sabab nyaeta anjeun mah hiji panita anu gentur tapana waspada permana tinggal. Lamun ayeuna anjeun teu bisa ngajawab urang mana jeung saha pijodonana kaula dina karti ulah aya di nagara kaula tur ta anjeun bakal dipaehan ku kaula waktu ieu. Sokanya jawab. Cing sok muni hararese.
1: Tong asa-asa sokinya.
0: Batur mah munyung muja hayang papanggih jeung raja bari jeung neangan piduitin ieu teh proyek gede. Bakal loba nu manggil deui komo geus kapanggih ku raja mah ulah lalawara.
1: Kita ngetuk melakan lah kita sokinya.
0: Hooh.
2: Parah buntutna.
0: Parah buntutna. Sugan ke jadi panita teh anu manggil nyalung. Hooh. Jawab Gusti sae sae. Nanging da jisim abdi oge bade naroskeun deui we kana elmu. Coba urang tinggal dina hoa-hoena urang susul dina rumusna. Urang tilik dina pancakaki na urang papai dina riwayat na urang cuk-cuk dina galur na.
3: Iya. Coba.
0: Lajeng wae ieu panita sidik mulia meureumkeun socana menekung ka rumah agung Mujabrata kayang masuk.

0: negara sawarga banar.
1: Wala.
0: Patih lan Senopati lumampah gilig bade ngalan nyawa ieu nala gareng.
1: Wala.
0: Putra Semar Badranaya. Keun urang teu nendihan leum sieung geusan sampeureun cag urang tuna di Hanyuang siang geusan aleuh.
1: Larasan.
0: Margi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui.
1: Utami naki.
0: Ayeuna urang nyarioskeun kaayaan Kampung Tumaritis Desa Kenagorowong.
1: Lah jadi ieu.

0: Tiga
1: Pati.
0: Yok. Bapanggih kakara mah geuning nyokot tuh. Woi, dion. Bener ikat maneh.
2: Oh, jelas ta mah.
0: Sap, dion.
2: Oh, ih. Ih. Bela tardi. Khawatir ini.
0: Edan teh tepi ka sakila teh siku da nyelunup ka dangan.
2: Kitu ulah. Mata
3: leungeun ponok nya.
0: Cacak leungeun ponok sih maju jeung dewek.
3: Acu da genah manehna datang dewek depa ka handap dina gerakan menyet ngemil. Langsung ieu peureup jeung siku abus sana iga burung.
2: Beres.
3: Diajul weh.

0: kabeh di mati.
1: Buah gara-gara ieu ilautan panas teh. Dek diseredkeun ka sisi-sisi anu tara kasabah ku jalma.

0: Dina maksad nyayogikeun tanaga pikeun ngayakeun balitungan ka eta jelema anu ngaran Prabu Jaying Suksena urang nagara Suarga Bandang ieu. Ngan ulah aya di jorag mah kaitu keneh engke geura bakal meunang beja kaula bakal nyiptakeun hiji padepokan anu pangendah-endahna hiji bangunan di ieu sisi laut. Heh?
1: Kawentar.
0: Engke bakal kawentar ieu padepokan. Maneh anu kudu nyicinganana lamun nanyakeun saha cenah meureun guru maneh beja keneh ngaran guru kaula teh kitu nyaeta Sidik Sakti. Tepi nodamel kaula nu mangga naon rupi pamer maksad salira maksad dilaksanakeun dina waktos ayeuna
2: tingali urang nyiptakeun heula ieu tempat
0: sinandrat kumamrat batu kiamat.

0: Kinten-kintennya bogohan putra putri naka iya Amar Sakti.
1: Mantuh Syakir Kasepna.
0: Nyatina naon atuh kumaha urang rengsekeun pertikahan?
1: Ya, penting ieu keneh geus cenah ieu dina surat teh kudu rengsekeun, dikawinkeun ieu Amar Sakti ka Dewi Puspakan Sarawati.
0: Nyatina naon urang kawin keneh atuh penting ieu keneh urang neang lebe ka ulah?
1: Ya,

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Hatur nuwun, baraya pis atos hupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis.

jamu tetes alpa propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

ide. Jadi kita noh teh. Aduh, padahal teh sore keneh ieu Jang Jaka lah. Mamang mayit teh duh hoyah kita geus ngadeukeutan ialah jadi kita noh teh. Asa geus meleleuk heuy padahal mayit teh sore keneh nya lah. Tanong ge jam sarapan peuting, aduh. Ki Markusa alias Mang Uca geus mimiti meleleuk heuy. Teu kuat harita teh kutunuh ku siwel ngudara sarung nu dibubeurkeun dina cangkengna heug diharudumkeun. Kakara oge pukul sabaraha ieu teh Mang Uca atuh? Jaka panonna neuteup ka Ki Markusa. Nu keur pupurungkutan tiriseun bari diharudum sarung. Eh, jadi tunuh mah tekalis ku waktu atuh dah. Tekalis ku waktu Jang Jaka. Sakali datang tetep kudu ngalengut alah. Ah. Baik ahlanan kadenya Jang lah. Mang rek ngadenyapeulah sakeudeung yeuh. Aduh. Nyarita kitu teh bari guledag bae Ki Markusa ngagoler dina samak. Serat sarungna ditarik kaluhur terus diharudumkeun kana sirahna bari morongkol jiga peusing anu digebrig harita teh. Ih. Nah, sore keneh atuh Mang. Kacan meujeuhna lah ngagojo datuh lah sore keneh. Keung kuring mah kudu cungkrik sorangan mi teh. Sok nyaring lanun atuh Mang yeuh nyaring atuh nyaring nyaring nyaring nyaring. Aduh. Anggur mah urang ngadongeng deui lah. Cek Jaka bari ngabetot sarung Ki Markusa. Alah, bosen lah ngadongengna lah. Ngadongeng mah Jang lah, bosen ieu teh. Aduh, ayah. Tobat la ilah iloh, aduh. Hese tunuh pisan ieu teh lah. Alah, Ki Markusa kalah ka merelek heuy. Leungeuna gupuy gapai rek narik de sarungna nu tadi dibetot ku Jaka. Ih, ieu mah kolot teh aduh. Jaka bangun anu keuleun naker. Yah, mending oge ngagoler Jang, aduh tunuh ieu teh mamang mah. Alah. Geus ieu teu kuat dibeuntakeun ieu dah panon teh geus tebal pisan ieu teh dah. Aduh, alah. Pokna Ki Markusa bari terus morongkol. Har. Ari Mang Uca, ari kuring kudu cungelik we sorangan ieu teh nya. Ah. Apan dibaturan ku Mang bari naoge ieu teh. Teu kebat nyaritana terus harita teh Mang Uca mah teu ngomong deui. Nya bari nyegrek nya. Ya, acan ayeuna mah atuh dah. Karek lenyepan heula ieu teh aduh. Ke sakedeung deui ieu dah. Aduh, asa capek pisan ieu lah awak teh lah asa meni asa pasiksak pisan ieu teh lah aduh tong ngaganggu Jang Jaka ieu teh Mang Desare ieu teh juragan raja.

0: kergun terngobrol kadengnya deui suara babence tarik jeung jendre kadengena. Eta suara babence teh si ganu ngadeketan puguh we Mang Uca jeung Jaka Tinggrubuk ka Mang Uca mah terus huncat ka pipir bari peluwer meledogkeun deui batu kana palebah datangna sora.
1: Waduh, urang ajar sia. Tadi

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Ulah bakal suudon kisanak. Ulah bakal suudon si lain teh. Nah, kira-kira na ilaing nyaho kana karep jeung maksudna hiji-hiji jalma ha.
2: Ah, ari kuring mah ningali urat, ningali ules jeung cupat we.
1: Ari cupat nu kitu mah nya cupat garong sia teh.
2: Beungeut kriminal sia teh.
1: Dasar maneh mah congcorang murus ya teh. Keur awak jeung congcorang teh kulu kitu, kurang nyatu sia teh. Ya benang dibawa bener sia kurang ajar.
2: Naon? Ada blok teh sangeunahna sia teh. Maka nyebut congcorang murus kieu-kieu ge uca sia teh markusa ya teh. Lain congcorang ayeuna mah yeuh.
1: Oh, da sia mah juga congcorang atuh. Congcorang keur manggeus begang kada mah kurang nyatu sia teh.
2: Jangana kurang sia. Dasar si tangkurak teh. Bangkawara sia kurang ajar sia. Hah?
1: Puguhoy atuh. Amarah ki markusa ngabudal, ngabudael. Dan tamparah deui ujug-ujug sebrut. Bae peureup da ngalius. Nyolocos ka hareup teu peda tigantar dipalangkeun.
2: Kurang ajar hap.
1: Murugul geuningan si congcorang teh. Saeutik oge pabana teu ngejak. Tapi ngagentak manehna ngahadangkeun dampal leungeuna. Blok, kuriwel kana pigelang ti Markusa. Cerenat papana ngajaul ka luhur. Sok sia lah.
2: Aduh. Ni kumaha keur ge? Aduh. Aduh. Yeung aduh. Yeung.
1: Ki Markusa ngoceak atau koceak dengek. Reuwas lain dikieuna awakna ujug-ujug ngepeuleun nyang ka luhur ka baba ku anu ngajaul. Mondong ngaguik sia. Rasakeun ku sia yeuh. Lancang wiwit teh sia kurang ajar. Hap. Iyat. Babana ningsak deui taneuh, blesat. Ti Markusa dipangpengkeun kana rungkun saliara. Hadena bae harita teh caka geus lidir cina kapaehanana. Geus dalila malah mah kungsi nyaksian heula hoghagna Ki Markusa jeung babana. Atuh waktu babana ngacaul bari metot leungeun Ki Markusa. Tumerapna kajaka lain deui ngaranjugna. Teu sangka nu jadi lawanna ngabogaan kakuatan anu sakitu hebatna. Hebat ceuk ukuran manehanna mah tuh. Tangtuna oge nu

0: awan ke belakang.
1: Horas kuningalna barudak jaman kiwari.
0: Allah. Kumaha kitu?
1: Bujang hingga dipuseur dayeuh.
0: Itu
1: dalah ka kampung-kampung oge ayeuna teh deuleu ucu inuman keras jeung naon teh téh make jeung narkoba-narkoba gitu.
0: Eh seueur jenenganana
1: narkotik
0: kiningana teh jeung aya beke wa
1: beka
0: ucu rupi-rupi kulah
1: teh ujang ieu anu dipikakeueung ku wana
0: eta wae jeung aya sapam sagala naon teh wani
1: heeh deuleu ucu nipam teh

0: waktu ayeuna di pihak Pandawa nyaeta kacampuran ku Kurawa sawareh diantarana Boma Wikata jeung Wikata Boma nyaeta jadi bek kiri jeung bek kanan ngagendeng bek tengah nyaeta Bima
1: palang pintu
0: kiper Arjuna di pihak Pandawa striker Nakula Sadewa
1: beres
0: gelandang kiri gelandang kanan nyaeta Widandini jeung Wikata Boma ayeuna ti pihak Kurawa anu jadi kiperna Parto Marmo
1: Wah, si Marmo
0: Parto Marmo